ចូលឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកពងនឹកស្រុកនឹកណែចូលឆ្នាំដែរចាំរាប់ខែនឹកបងនឹកពងនឹកស្រុកនឹកណែសំសំលុយតាំងពី